0: ᱛᱮᱢ ᱢᱟᱞᱤ ᱥᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱱᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱴᱤᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱚᱨᱞᱮ
1: ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱮᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮᱱ ᱪᱤᱱᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱤ ᱪᱟ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱪᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟᱥᱚ
2: Яна чүн читгэсгэ тина томрын шүү дэрэнгэ чөки дэнжиргэ цамба чүмүндэг наашиг жийэл дэрэнгэ чөки дэнжиргэ цамба чүмүндэг нга гүнэ ачи өшөл шисэн батар томр чүбө шүмчүн намгэ нялма гөжгэ чүинжина лори жима чүмчүн дөрма чирчик лэнүг хкала намл цэрэнсэни лэн хэмөзгэн тина ling hemun de zhubo chong chong ci chuan na yang ren ge zhen qin pa ma dang ren ge zhen qin ge ge nan la de ren me si ge di qin ge ni mun de sta wa xi la ren ge xin din chun xi ge le xi se ge de na di da ta ni de lin chin ta tong ge shi lim ti ge den qi zhi sim ni ge sim de nan nga dang ti ge den qi zhi sim ni ge sim de zhi la ka per dong yong bi ge sa xi lin chin de ge don sim ba a qi nu ru cu ge har jin de zhubo chong chong ci ka per a ge yi le

0: dana rama tamni shaa ton chu tuk me na ju yi ke pna ji na no chi pu ko nu ga na chen de ka ya yi ke me nu ga ta ni chen de mu hi tuk sho na ta gir shi shu le ko an ji na ten dun kon se na chuk
1: ri
2: ton bi wang shi guo sa me
3: shi ge bi ye jing wu zong sa me
2: zan bi hua ken ten sa me
3: ama mi shi wa xie sa me
1: 정글이
0: 저르다 저기 마친 밥지고 진금 지난다고 아랑숑 노치고 고반데 아미슬이노 같답고 다 사콘 차콘데 만츠노 그냐르게 젬바 소플리나 다 사차 일론다고 진금만 노바 차친 템죠 다 르르무 차땅나 세르 응르이니 지노르타라 데르송치 요과즈기주 하정 가 쳔부리 마치 도지고 진금 코리가 송치베주도 아닌다난 소르네이다 노고 아추 탐문근 간츠기너 Та дишун араны кин итне мантат тавча фунтгшрг шүшүлэркэн гэн чэнд чхтлангда тэн тачэй кипна нуку нуга та гунаши кунуга араншун тонкун гөргө сончу та сэрг манзиг гөргө денж гсончу тончил денж гасукта шу мууг таны шүшүшаг шэнинд донжи та тна жачи сонжог мансук сэн цона та тамаги гунаши кунуга чапкун гэн нэ инжина та жакуг кипнра чэй кипна нуку нуга нанц тона мучу шүшүлэ куа кунин донч та тендой начхнари темни кричан шечмик та танжигин дина чучу цорун ошкил дон чинга жачи шанжуг манцуга чимлик галоргун дженуга ленсин дому жобно индина тхичи чишвай
4: рекордин че тевин тангира чорун ни кшава гэте сангалони ngatso chum chung tam chodum le chung jandar da tanglin yi tanglin ni ma chak nda tang dar tawa ga kar gi jatum kor ka khibja kang mang zig ada kha sa gu jigi kong takar jigi ja chi rong mang chung de nyam chul zina chok ko chab ruk yinun de nyang thok ne kwadin che shin ne
5: Дэрсний чүнгө маавсам мэртэг чэг маандун мэрчүн өмжүн ирцава мэртэг чиг чүгө мэрдар мөнгөх шибаны нга цу мөрири ингэн ин
4: Рэнян кнабад ина дэрэнгэл цэндин нга гонэ гчу дам соло өргөн чүн кэл чакар дун бамын шипшү кэнгэр бани ви шипшү кунала мун сожил датэни ада чакар дун гон акундани алмачи гордым сакэлни чамгыл гэ гонэ нярг сорпли инуга адан ди корнди мамын шипшу кэнг хүчэпэн тэгшэр гэл амлыгын дэв жилдэ атанги дармачи гордым сакэлнди сурчбра ягна лыгчи инуга данди таг гэж ожэз гэ чушали онэр тэдэна адан дэ тэнг дэр тав гэ кэргэ хэмцэн гэ жожэ билдэ атанги нацы чэз гэ хигу гэзина рэнгрим сонгын шанчэнд аржаюн гэ ржэкэм гэ насах зуу ину дэвэнт дам сонгын шанчэнд мамжэ захсэм гэн жонэлзи армачэ дэн джэчэ арзачэ та чочэм бухсэм гэн жонлэ ину Нарги чапр чантар мачин хумун дэм сонжинна та чунхва мэрг майм чаву инуг та гчур мачин гокун сонж чибра янна ар мачин хумуг бабжил сонг чибина дончи чунхва мэрг кэрги хрекэм мангзэра янна хирг гэтхэдэн дэ сонж чибэ гону ди чэнгэ тар майл чака сача зум сонжинара ян гнани дарти ва дэр ячир унруг мангцун дар мачин хумуг бабжил дэфтэн дэ дэн суар үлэ юнну ар мачин хумуг кэрги бабжил сонж чибра янна мачин хумуг хрекэм дэнжэн дэ дугун дэ сонж чибэ чунда та чыгмын сызгы нара кэргим чыктын таба пинган шырта вэнну да тугунды адамны сыздын сайна семзинг цыги жүрмзинг жой жу хажан кэ чегэс она та тангкып кэрги чымчун гы дэр бызг чымчун гы якып чымчун гып чыцун дина нга наци арын гы кэрги паса пайндала чей сурч бэ гог чей кэрги додым мэ гог чей бдахчун мэ гог зина та наци дэндэн чыгмын сыздын сызгы нара кэрги чым лоба дан чым мырцава чым гопчул шил хивас эконари та тугдуну наци там рио гүп жатым сусуларын гүн итинни лобжун газ гүг дейдатын тавчымын сусугын итинни чымна мармун афши гүг аниваина кырги чымна атсасун шепа та тунхамын чентин жакып гүг кырги рио гүп жатым сусулар атсасун дейдатын та чымтын гүп жамын зып жажу дайын хэнтэ кечевари тевжинты та чымды гүпчүл шил хива чу хинугу мачук та арынын гү жиндын гүп чатсун соа гү тони жатымды гүпчүл хигүг тахын жүгжин авчихсан цоо ангиг төөний хамжирны уу цунзгнаа чок ди ханчиг кэрги ликаз гэдэм на чок

0: 바롱 러르레
1: 좀 말이 샵쩍 안 러르레
0: 잼 개겐 빠진 러르레
1: 능 허리 튼튼 안 러르레
0: 쪽버 천셔터 제초 나초시 비가 틀렌진저 조기 튼진저 참플시니 러가가 잔드저 센저러워 가스셔
2: Яна чөнгө чичгсгэ тена томрошо теренг чөкки тэнжиргэ цамба чөнгөндэгэн ашиг жуйэл теренг чөкки тэнжиргэ цамба чөнгөндэгэн а гүнэ ачи өшөл шисэн батар томр чөбө чөнгчөнг намгэ нялма гөжгэ чүинжина лори жима чөнгчөнг дөрма чирчик лэнүгэ хкла намл цэрэн сэни лэн хэмөзгэн тена ling hemun de zhubo chong chong ci chuan na yang ren ge zhen qin pa ma dang ren ge zhen qin ge gen nan la de ren me si ge di qin ge ni mun de sta wa xi la ren ge xin din chuan xi ge le xi se ken de na di da ta ni de lin cin ta tong ge shi lim ti ge den qi zhi sim ni ge sim de nan nga dang ti ge den qi zhi sim ni ge sim den zhi la ka per dong yong bi ge sa xie lin cin de gen don sim ba a qi nu ru zu ge har jin de zhubo chong chong ci ka per a ge yi le